0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!